0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyeyang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe lu ya.
4: Kiwen yenbe lu ya.